Die gulette Nils Ove Kåra Kjama den ellers. Da så i farga gulette den at en orkabelle samme dikkis la doadalas diedi han ashi halta hos abaimors jodi herji westa. Mot at han av dalfelgen orkester ja nye la bære.

0: Så har Rafi ja lyhtamus ja haltuhusi.
1: Tämä on mille tähän lasten tal, tälle, että me sikkarasti tjorkadis ja ajabas ja teoske laagalas ja pyrrasi menno dämme. Muutoit, että meillis puhuta, että me fette valtit, lavki, ja sikkarasti tämän, että lohpa bodas shadda nuberi gosahta. Mun halida onki gerdo titan, että samedigi tälle däcker asat hos Mille Gerdevarsvåda Dandafos, att det bjävlarsbarg och han mannen om att galaga mot att han lämmar skajbidär djärsi jag dacht äkta då att mig fettla hojtjörgades jag tjövr lite i lagat jag gänniga svåda mig gav nytt.
2: Nu låg jag samtidigpresidenta, det är Norrkabelle samtidigpresidenta Silje Karine Motka. Reporter Aschis lej Ingrid Elise Trosten. Jag är nätt den Aschis gavnat NRK Sami nätt situs.

0: kuulette Sanctuary Shuangan Stallan Godza. Tänne vahkoluoppa laidu vekes babotekjumat piteosta ja pihtämissä namalasi piteo Summer Games. Tuokkulekin tiedi on vaikka maan ollut babotekjan ja juofku ollessa tavinolks finmarkus ja saamis. Kuitenkin lääfaruussa joukkuumassa lähtee jäljen blokkita vihtamlohjahkassa sen jäittät. Ja minkun lädälle saatte ismelte sin härjääji ja pussi vuodji Ule Morten Mikkelsen muistali muoto oppilää ja maannan. Puer iidi tunne?
1: Puer iidi, se leikä vähän puhastu nammaa musta, eli Ule Morten Klemmetsen.
0: Ule Morten Klemmetsen, Charlesson. No, mutta på redi tunni ja kostalle lept. Lehtko on ruotas?
1: Joo, mi lähen ruotas, missä kare campingplats och så bike som när man är buske och på mil horron där bakloppa.
0: Vad är nu? Na moihtal modala mannan där på ruotas se checkjamin.
1: Tatte galla mannan bore se den resultatet med det galla mig kun galla mannan no bore som att mig galla hoj dochtavas. Jag släck melde den så att turneringen ser den älgimis.
0: Lämmer såma.
1: Jag har gått en nät och höjdoktar vart ställe lämmer så i så att se.
0: Jag släcker nät djäppe far och ställe. Att du njöra stånd och se måla lämmer sig matkust i roti. Jag vill checka

det att dig samisk hjärta gått ont av sillet i tjotjet gäller nog jävla vibe igår nyss och ni sa att det respekterat den kom ont

0: score I could miss you forever den schwanger namma.
1: Yes, ja nu måste jag lära några glasvare gäste. Där började några gästerna Frankrike väste. Nu han målat nu båden odds. Spabbechecken här i hedge. Ja angrisch spabbechecken. Berustadje issa hula hatta. Mörten var lagvästas. Bara vi är vunna.
2: Det är blötte.
1: Hon är en dålig kvällig i studio. Står han ju under så några drakta allt det där mofta.
2: Jo jo, måste kalla en mofta ja måste lämna stå drakten allt det. Alls VM man nu att man är nåla i det gas.
1: Nå, många laddar. Ja det är man så hur så man är sålunda nåt melda. Inte nåt jag lämnar smådi melda min sådde så halvt ifa spabbechecken börjar. Ja, men jag kan nåt väga en. Chippet går att dava Lars Babacek i Berustadje. Jag har ju samma guldrig modon smet igen. Men vart det var så gärna modons modon med alla säga kamp av Frankrike västa.
2: Det när man gjort sina avbalats så att man arvin att det hastalus tills då alla den alla dagar i den tän jokus mi Chaski Senegal. Mohto go kehtsa vähän takkar kehtsa te tjiktit, det just ei nu ollut tjiktsan ohtas, että muhtumin toimme puures, mutta le te just haastalus, että kun masses paappa, että enää kun ohtas te kun paraka tuste tämän lehtumi Frankriikas lei. Mutta te oli hui vuorra, kun että päässä kehtsälit, tämä heille päässä on ollut tjiktsa, että vai että teko toutti tän taasi miehelle että tä maailmi alimus taasi nuko franska joukku tuolla että pochikti te us peset mentaalalla trahkani nupsmait vähän vuorpuha että tä taasi tän vertti pitch vähän patseli ja tiihte maitte ei haastelu sait ma siis lähko eile tä puolemus tjekti faarus.
1: Stål han har John vähän kritik att han dit ju att Eston ruler i Olston laga väldigt ärte i Malmö näst inom Ödegård, Håland och vidare. Jag kunde aldrig boer att ta parga den.
2: Många jag kan att dajta tjekti och makar gittal ihtin tjekti att kamp att